Michael Jackson, Remember the Time. Musikvideoen til den var nærmest en lille Hollywood-film med Eddie Murphy, Iron Man og Magic Johnson på rollelisten. Fantastisk sang, og så til Duran Duran fra James Bond-filmen A View to a Kill, lige nu på Radio Alpha. Vi er også klar med Dodo and the Dodo, sømand af verden, og vi skal også have fingrene i Boyzone. Picture of You, det er inden klokken slår 8.

Du har steg i forhånd for The Police, Every Breath You Take. Madonna hang up, lige før det, og Bon Jovi and Lisa Amsella først. Er det Kim Larsen på Radio Alfa? Nye.